0: Yow no def yaangi melni ko am stress de
1: suma credit bi jeexna mangi won ci ay waxtan yu kraw
0: yow loy stress afsel mën nañ la teral ci li nga xamne moy lebal ma service
1: lebal ma loy lolu
0: waaw malako wa afsel rek jëm ñoy su xalidami mën nga aba ci lu tolloni juroom ben témèr sa bu mu la nexé nak
1: xaral de kon jëra tut may daw bay daanu pour jindi ci credit
0: dedit nga am pour def yo mané be bëgga dé ñu né la coral star 232 nga def hash su ko défé nak nga top li nga xamné moy tektali
1: tak tak rek
0: nga am sa credit té xolal li nga fay dina néw ci lu amni 4% rek xam nga né li mom mën nga dé
1: lolu yomba na di mënon na use credit bi kon bu yaga sax
0: wala lolu nak moy mbir mi su fekké né da nga dem ba jéxal crédit afusel ñu né la né ñu ngi sa gannaaw té dinañ la ko dolel time bu mu la nexé ak fu mu la nexé nak
1: kon xara ma sét da xam té du star 232 khas la
0: lolu rek la xolal amatu lo di tok bé ñaxabe toy xép afusel ak lebal ma service bi yeen la fi nekkal
1: waaw li gaaw na di kon afusel dal yombal na suma bes bi
0: waxon na la ko dé fu nekké ni dal mu nga japp sa business mu la nexé nak way nak del fay bor
2: Afrizo, the Gambia's leading network.